Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 4. juli 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Sarajevski vez u izvođenju maestra Miše Mijatovića, a vi dalje slušate zabavno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija u kojem ispunjavamo vaše muzičke želje i pozdrave. Idemo dalje, dakle, sa emitovanjem vaših muzičkih potražnji. Sljedeća pesma odlazi u Mohač, a čestitka glasi ovako: Anuški Barac, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Marika i Đuro.

Miši Udvarcu i njegovoj supruzi Agnezi Božanoviću Kozar Mišljenj, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču Pogan, prekrasan i blagosloven vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom, želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Ivi Bošnjaku i njegovoj supruzi Anici u Salantu, Tomašu Staniću i njegovoj porodici u Pogan, odnosno Editi i Zoltanu Semelrotu u Pogan, prekrasan blagosloven vikend ispunjen snagom, zdravljem, ljubavlju i mirom želi Mišo Božanović mlađe iz Nemačke.

0: ćemo, kako ćemo sve to da podnesemo. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.ku. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: obavljeni upisi u budući 9. razred Srpske gimnazije u Segedinu biće jedna od tema današnjeg radijskog mosta Segedin-Novi Sad.
1: Nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo. Biće tri odelenja, tako je planirano, pripremno jezičko odelenje, jedno dvojezično i jedno odelenje na srpskom jeziku.
0: U Desci je prošle nedelje uz učešće 55 dece priređen letnji kamp seoskog domaćinstva.
2: Kupili su seno pa su slagali u kupe, što su utorak sledeći dan složili u kamaru kad je malo još vetar prosušio. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac, znači oni su više radili u bašti.
0: Pored već najavljenih tema i priloga, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a naš stani dopisnik iz Pomorišja javit će nam sa pred sam kraj prvog dela emisije. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu govorit ćemo i o održanim svečanim danima, Carevčevi dani koji su tradicionalno održani u rodnom mestu istaknutog violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca. Tu je naravno i pregled najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju s današnji dan. Na današnji dan 1415. godine spaljen na lomači Jan Hus, češki, verski i prosvetni reformator, rektor Karlovog univerziteta u Pragu. Također na današnji dan 1535. godine pogubljen je engleski pisac i državnik Thomas More, pisac socijalnih, istorijskih i teoloških spisa. Jedan od najboljih srpskih vojskovođa, vojvoda Živoje Mišić, rođen je 6. jula 1855. godine. Na današnji dan 1971. godine umro je američki muzičar afričkog porekla Louis Sačmo Armstrong, najveći trubač u istoriji džeza. I na današnji dan 1989. godine umro je mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. do 1988. godine. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Snežana Đurišić, a pesma nosi naslov Ponedeljak.

0: Daju svi savjeti, kao i da je krajnji rok za raspisivanje tih izbora 3. novembar. Da biste učestvovali na izborima za savjete nacionalnih zajednica, svi morate biti registrovani u posebni birački spisak. Posebni birački spisak se vodi u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Te izbore raspisujem ja, kada se stvore svi uslovi, rekao je Beriša, ističući da država neće dozvoliti nijednom nacionalnom savjetu da prelazi preko svojih nadležnosti. Beriša je istakao da Republika Srbija brine o manjinama, kao i da su one sada u potpunosti okrenute i uključene u državne tokove koji se kreću od političkih, ekonomskih i drugih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine da bi deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva u dužini od 34 km trebalo da bude završeno do juna 2028. godine. Vučić je tokom obilaska radova na deonici od Bačkog Brega do Srpske Crnje istakao da će brza saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. On je rekao da će brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 km, kao i da se radi projekat do Srbobrana i zatražio od izvođača azerbejdžanske kompanije Azvirt da završe brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega do Krajićeva do juna 2028. godine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je juče u osmini finala pobedio Rusa Romana Safiulina rezultatom 3-1. Novakov protivnik u četvrtfinalu Wimbledona biće kanadski teniser Felix Auger-Aliassime. Vaterpolo reprezentacija Srbije je u trećem, ujedno i posljednjem kolu OTP Kupa u Budimpešti ubedljivo savladala Holandiju 22-7. Srbija je trijumfom nad Holandijom iza Mađarske zauzela drugo mesto na OTP Kupu, takmičenju u sklopu priprema za učešće na mediteranskim igrama koje se održavaju u Italiji od 21. augusta do 3. septembra. A omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je juče u Kernarfondu od selekcije Hrvatske rezultatom 3-0 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B na evropskom prvenstvu. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Istanbulu od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81 u finalu svjetskog prvenstva. Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svjetskog prvenstva u Istanbulu. Mijović je predvodio Srbiju do srebrne medalje na svjetskom prvenstvu, a prošle godine je sa istom generacijom bio šampion Evrope. Srbija je na svjetskom prvenstvu u Turskoj zabeležila 5 pobjeda i 2 poraza. A seniorska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova igra protiv Bosne i Hercegovine meč posljednje kola grupe C prvog kruga kvalifikacija za svjetsko košarkaško prvenstvo u Kataru 2027. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo na jednu zanimljivu muzičku manifestaciju, naime u čast Vlastimira Pavlovića Carevca, čuvenog violiniste, dirigenta i kompozitora, koji je najpoznatiji po melodiji Svilen konac, i ove godine, prošle nedelje, održana je jedinstvena manifestacija pod naslovom Carevčevi dani. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
1: Veliko Gradište i tamošnje selo Carevac prošle nedelje bili su domaćin 32. muzičkog festivala Carevčevi dani, manifestacije koja je posvećena čuvenom violinisti, kompozitoru, dirigentu, osnivaču i dugogodišnjem šefu Narodnog orkestra Radio Beograda Vlastimiru Pavloviću Carevcu, koji je ovaj nadimak dobio po rodnom selu. Ovaj jedinstveni festival, kojim se čuva sećanje na autora čuvene melodije Svilen konac, otvoren je u sredu podizanjem festivalske zastave i polaganjem cveća na spomenik Carevcu u gradskom parku u Velikom Gradištu. Usledio je koncert ansambla narodnih igara i pesama Vlastimir Pavlović Carevac i gostujućeg ansambla iz rumunskog grada Lugoša. Besedu u čast barda srpske izvorne narodne muzike govorio je Nenad Kamiđorac, odgovorni urednik muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije za narodnu muziku. Carevac je ostavio neprocenjiv trag u srpskoj narodnoj muzici i organizovanjem ove manifestacije organizatori pokušavaju da održe ono što je on stvarao godinama. Na ovoj obali Dunava, gde je on često čekao brod, odlazio za Beograd i vraćao se svom Velikom Gradištu, mi držimo festival koji će trajati, poručio je Dragan Milić, predsjednik opštine. On je podsjetio da je Gradište podiglo spomenik Carevcu u gradskom parku, otvorilo istureno odeljenje muzičke škole iz Požarevca, kulturni centar nosi ime slavnog sugrađanina, po njemu je nazvano i šetalište pored Dunava, a u rodnom selu Carevac podignuta mu je biste i jedan festivalski dan je preseljen tamo. Milić je ocenio da je značajno što se radi o Beograd, kome je Carevac dao veliki doprinos, ove godine ponovo uključio kao suorganizator festivala. Drugi dan manifestacije obeležila je promocija 25. Carevčeve lire, pratećeg časopisa festivala, koji izlazi jednom godišnje. Etnomuzikolog i direktor nacionalnog ansambla Kolo Zdravko Ranisavljević govorio je o narodnoj igri kao nematerijalnom nasljeđu. U večernjim satima program je preseljen u Carevac, položeni su venci kraj spomen ploče i biste uz besedu koju je kazivao profesor dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, a nastupili su potom folklorci iz Velikog Gradišta i gosti iz Lugoša. Prošlog petka upriličena je i završnica, ujedno i glavni deo festivala, takmičenje mladih violinista uz pratnju Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Ovome je prethodio masterklas violine u srednjoj školi Miloje Vasić u Gradištu. Zatvaranje festivala obeležio je revijalni program uz nastupe prethodnih laureata i estradnih umetnika Marine Stankić i Čede Markovića. Carevčevi dani imaju cilj da podstiču umetnost sviranja narodne muzike na violini, kao i negovanje narodnog pevanja. U protekle tri decenije na festivalu je učestvovalo stotine instrumentalnih i vokalnih solista koji neguju izvornu narodnu muziku u duhu umetničkog nasljeđa Vlastimira Pavlovića Carevca. Ovogodišnji organizator 32. muzičkog festivala Carevčevi dani bio je kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i opštine Veliko Gradište.

Dogodilo se na današnji dan. 6. jula 1855. godine u Strugarniku kod Valjeva rođen je Živojin Mišić, srpski vojvoda i vojskovođa srpske i jugoslovenske kraljevske vojske. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. Posebno se istakao u Kolubarskoj bici, posle koje je unapređen u čin vojvode. Bio je profesor Vojne akademije. U ratu od 1912. do 1913. godine bio je pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande. U Prvom svjetskom ratu komandovao je prvom armijom. Istakao se smelim komandovanjem u Cerskoj operaciji. Reorganizovao je prvu armiju i predvodio je u borbama na Suvoboru i Kolubari. Za vrijeme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Autor je mnogih rasprava iz oblasti ratnih veština i taktike. Najpoznatije njegovo delo je Strategija. Umro je u Beogradu 1921. godine. 6. jula 1937. godine u Španskom građanskom ratu nedaleko od Madrida poginuo je Blagoje Parorović, politički komesar 13. internacionalne brigade, istaknuti revolucionar jugoslovenskog prvog međunarodnog radničkog pokreta. 6. jula 1962. godine umro je William Faulkner, američki romansijer. U ciklusu romana prikazao je društvenu istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca i surovost i bezobzirnost došljaka. Poznata su mu dela Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. 1949. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 6. jula 1971. godine u Njujorku je umro džez muzičar Louis Armstrong. Rođen je u New Orleansu 1900. godine. Armstrong je svojim specifičnim glasom i trubom, izvanrednom interpretacijom, znatno doprinio umetničkoj vrednosti i popularizaciji američkog džeza.

U Harkanj, dragim roditeljima, Đuđici i Feriki, povodom obljetnice sklapanja braka, od srca čestita i sve najljepše želi sin Tihomir.

Najdraž žoj bake, Đurđici i djedu Feriki u Harkanj za obljetnicu sklapanja braka puno radosti u životu žele unuke Radmila i Gordana koje ih beskrajno vole.

U Pogan, dragoj Kati Draganić, u Salantu, Mariji Božanović, ugodan i blagoslovljen vikend želi Mišo Božanović iz Njemačke.